0: Mga katropa, may hapon ka natong tanan. Adlaw na sab karon mga katropa. Nga Martes sa atong alas 3, balita mga kaigsona ning kahaponon.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Sa atong kabalitang lokal. Nadakpan sa inyo usag operasyon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PNP ang usa ka empleyado sa gobyerno. Atol kini sa by-bust operasyon nga gihimo alas 3:03 sa hapon niadto ga Hunyo 8 tuig 2026 may bus terminal sa Puroca 7-A Barangay Aplaya Digo City Davao del Sur. Ang suspitsado gitago sa pangalag usa ka alias Busing sa 64 anyos ug usa kini empleyado isip CSU City Government of Digo Davao del Sur. Nadakpan matud pa human kini. Napalitan o gagituhuaga siya mo nga kantidad nga to sa 70 mil kapisos sa nagpatuusab nga pusir bayar nga membro sa PDIA Region 11. Narecover usab sa operasyon ang duha ka lain pang heat shield transparency. Dado na sunod sa gituhuaga siya mo nga mutimba nga to sa 10 gramos. Na din aduna po yung gibadabana nga 68 mil kapisos ang kantidad. Gipasakaan og kaso ang nasigutang responsable tungod sa giingong paglapas ni sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkikitakda usab nga silot batok gato sa illegal nga droga sa atong nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin sa atong balitang lokal. Gipahibalo karon sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nabaabot aga Social Security System o SSSE Wells Team sa lungsod karong Martes, Hunyo 16, 2026 aron labag maghatag kini og nagkalainlaing serbisyo ngadto usab sa mga miyembro o kliyente sa SSS. Magasugod alas 8 ang takna sa buntag hangtod kini ngadto alas 3 sa hapon. Mahimog maduo labang matud pa mga residente sa DTI o Negosyo Center alang kini sa ilahang mga pagutana, transaksyon o uban pang mga serbisyo na may kalabutan kani sa Social Security System. Matud pa usab sa pahibalo, andam ang SSS Ewells Team sa pagserbisyo sa katawhan aron labang mas mapadali o mapalawman o mapalawm ang paghatag usab sa mga serbisyo sa ahensya ngadto sa komunidad.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Sa ato nga balita sa nasyonal, gipasabot usab sa mga political analyst nga ang pinakadako nga pagkunhod sa approval rating o trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. kon PBBM nakita sa Mindanao tungod sa ligon usab gihapon nga suporta sa rehiyon alang kini sa pamilyang Duterte ug sa pagka nagkadako ba to pagkabalaka sa katawhan bahin kini sa kahimtang sa ekonomiya o sa mga pulisiya sa atong nasud. Base sa survey sa Pebrero hangto na kini sa bulan sa Marso ng kasamtang agatuig, 73% sa mga respondent sa Mindanao ang nag-ingon nga wala sila muuyon sa performance ni Marcos, samtang 12% usab lamang ang miuyon sa trust rating nga 77% usab ang nagapahayag kini og kakulang sa pagsalig ngadto sa presidente. Sumala pa usab sa mga tiga analisar ang Mindanao nagpabilin kini nga baluarte sa pamilyang Duterte samtang mikunhod usab ang suporta kang Marcos sa rehiyon. Nagpabilin usab lamang nga taas kaayo ang approval og trust rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa Mindanao. Gisugyot usab sa mga eksperto nga nakaapekto matud pa sa pagtan-aw sa publiko ang mga isyo nga may kalabutan sa ekonomiya, presyo sa mga palaliton o mga kontrobersya nga politikal nga naglibot usab sa administrasyon. Ang ubang analyst nag-ingon usab nga mahimong defining year ang 2026 alang kini sa administrasyon nga Marcos kun dili matubag dayon ang mga isyong ipagreklamo sa katawhan.
1: Express Balita.
0: Mga tropa, wala kini ato gaw naglangkob sa mga balita nining oras sa kaponon. Mga tropa, sa alas 3 sa hapon ini sa XFM Express Balita. Mayong hapon sa gato kang Alfredo Hicale Dari karon sa may Sydney, Australia, ugat to kang Gisan sa mayong hapon sa Pinhi sa Valencia City, Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katugabahin sa ato magabalita hatog kanato sa Premium Dietary Coffee Mix, ang kape nga anti-cancer, ug hatod sab kanato ngadto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa magkaigsoonan nga mga mag-uma mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Kaabag sa Master Control, Katropang Gab, ako ang inyong balita gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines. Katropang Bong Umaki Algabre, daghang salamat, maayong hapon kanatong tanan.
1: Express.

Po, dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami do kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nato ka adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kape.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa sabon man isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o kang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Sa ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanesco. Ang tingog sa Romanesco. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

salamat sa pinasahi nga awit ug sa dili pa ta magsugod sa atong pag patalinghog sa mga pulong sa Dios ug pangamuyo kita. Dalay ko nung mahikugmaon Diyos na ikaw sa mga langit inindapit sa gabion nga muyo kami kanimo amahan ikaw magauman magatabang ka namo nining programa tingog sa reformasyon ikaw Ginoo mo ay ang imong kabubuton mo ay matuman ug dili ang among kaugalingon tabangi amahan ang matag usa nga nagapatalinghog nagasubaybay ni ining programa. Ikaw magahikap sa ilang tagstagsak mga kasing-kasing gunahuna. Mahimo nga mapanalanginan sila sa mga pulong usab nga mo ang gihatag o pagatunan niini nga programa. Ikaw o Diyos magahatag kanila o mayong salabutan ay nga panghunahuna o kanamong tanan. Naroon kami makahimo sa pag-aplikar sa mga pulong nga mong natunan gihagikan kanimo. Salamat sa imong protection, kasi panalangin, yatag nimo kanamo, labi na sa mga tao nga nagahimo o nagahatag o kinabuhi usab niini nga programa, mga staff sa mga estasyon, ikaw usab magauban o magpanalangin kanila, mga kaigsuunan nga aniya nagasubaybay din hi, ikaw Ginoo magpanalangin usab. O kining tanan among gisalig natugyan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Hausbon ako mayang gabi sa tanan o sa ato ang mga tigpatalinghog, mga kahigalaan, kaigsuunan, nagasubaybay ni ining programa. Ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga kaigsuunan, mao ang ato ang pagpadayon sa pagsusi o sa pagtuki sa tinuod nga tinuuhan o pagpamatuod sa tinuod nga iglesia sa Dios. So kini dili atong pagbuot kundili ato ang basihan din ha sa balaang kasulatan. Ang pangutana mga igsoon higala nga padayon ato ang pagatunan mao ang reliyon nga putli atubangan sa Dios. Nagaingon dinhi sa ado na bay gihisgutan sa Biblia nga usa ka matuod nga reliyon ug unsa ang iyang paginawi atubangan sa Dios. Nagahatag dinhi mga kaigsuonan og katinawan sa James chapter 1 verse 27. Nagaingon din hi mga igsuon nga ang reliyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilahang mga pagkagul ug ang pagamping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So mao kini mga igsuon higala, no? Ang gihatag nga aminsahe dinhi sa balaang kasulatan, no? Nga ang tinuod nga tinuuhan, no? Putli ug dili bulingon mao kadtong diya sa tubangan sa Dios, no? Ang pagatiman sa mga ilo, no? Ug mga babaeng balo, no? Nga kun sa ato pa kadtong mga nagatabang ug nagabuhat sa pagtabang sa mga buluhaton, no, sa panginahanglan sa usa ka tawo nga labi na kadtong mga wala nay kauban sa kinabuhi o ingon man na usab sa mga babay, no, nga nagaamping o sa mga tawo, no, vice versa lalaki o babay nga nagaamping nga ang ilang kaugalingon dili kabulingan ni ining kalibutan. So, mao kini mga igsuon higala. Unsa ang hugaw nga gihisgutan nga mao'y nakahugaw sa kalibutan nga angay bantayan sa katawhan sa Dios aron nga dili siya mabulingan uban niini. Nagahatag usab og katinawan mga kaigsuonan dinhi sa
Isaiah chapter 24 verse 5 nga ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo ni ini tungod kay ilang gilapas ang balaod nga gipasipalahan ang kabalaunan gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So mao kini naka hatag og kahugawan mga igsoon higala, no? Dinhi sa kalibutan ang paglapas sa balaod, no? Kabalauran nga gihatag sa Dios, no? Gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So mo kana siya mga igsoon higala nga kung ato ang pamalandungon, ang Ginoo naghatag di ay og balaod, no? Dinhi sa yuta sa kalibutan. Ug kana alang sa kaayuhan sa tao. Nga kung iyang sundon, mahimo nga adunay panalangin o kalinaw din sa iyang paglakaw sa iyang kinabuhi. Gawas sa kasuguan nga gibungkag unsa man kining tugon nga walay katapusan mga igsoon nga gipasipalahan, so, sa nagpuyo na ining kalibutan na sa mga tao. So nahimo nato, no? O sa katawhan sa Dios, kay kitang tanan katawhan man sa Dios, no? Siya ang nagmugna kanato. Walay makapasigarbo nga siya naan ining kalibutan na nga ang Dios wala nagmugna kaniya, wala naghimo kaniya. Kitang tanan anak sa Dios, no? Nagingon ang Exodus chapter 31 verse 16. Busa ang mga anak sa Israel magabantay sa adlaw nga ipapahulay sa paglihi sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa tanan niya nga mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. So mao kini mga igsoon higala ang balaod, no, nga walay katapusan, no, ang pagbantay ug ang pagbalaan, no, sa adlaw nga ipapahulay ay sa Dios. Iya kini nga gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan usab. Mao kini ang walay sinugdanan ug walay katapusan nga kasuguan, no, nga gikan sa Dios. Busa naghatag kini og dugang nga katinawan, no, sa atong pag-ila din ha sa matuod nga iglesia. Sa versikulo 18 dugang nga pangutana, no. So ang pagkatinuod sa usa ka relihiyon ingon nga mao'y basihan kini nagabasi ba sa pangalan o sa kadaghanon sa iyahang membro sa pagtuo o buhat. There is a Matthew chapter 7 verse 16, 20 ngadto sa 20. So nagaingon din hi mga igsoon higala, mailan ninyo ang paras gikan sa mga kasampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapaan. Na sa ingon ni ana, ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magabunga og mga bunga nga walay pulos. So girepresentaran sa kahoy nga paras mga igsoon higala, no, ang gitawag og maayong nga kahoy, no, nga magahatag og bunga. Ingon nga gihatag ni Kristo nga panig-ingnan diri sa kalibutan, no, nga gikan kaniya. So maingon nato nga si Kristo mao'y punuan, no. So ang maayong kahoy dili makabunga og mga bunga nga walay pulos. Og usab ang kahoy nga walay pulos dili makabungag mga maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy nga wala magabunga mga maayong bunga pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo. Usa ingon ni ana,
maila ninyo sila pinaagi sa ilahang mga bunga. So klaro mga igsuon, no, nga kunan kahoy niining kalibutan, no, nga girepresentahan sa tao, kung wala makapahimo, wala makahimo og bunga og maayo, kini di ay pagaputlon, no, og igasalibay ngadto sa kalayo. Buti pasabot nga ang tao kung walay maayong binuhatan, no, niining kalibutan na siya pagalaglagon sa Dios, no. Mao kana mga igsuon higala. Maila dili tungod kay daghan ang membro. So kini siya mga kaigsuonan. Sa ato ang pag-recognize sa matuod nga iglesia, dili lang sa daghan ang membro, no? O daghan kaayo o unsa ba nan dinha? O dato o kabos o unsa dinha nga pagkabutang, no? Ang matuod nga iglesia. Kay dinhi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 ngadto sa 7, nagaingon dinhi mga igsuon higala. Kay ikaw mao ang katauhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios, og nagapili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katauhan nga iyang panag-iyahon. Labi kay sa tanan nga mga katauhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta. So gipili sa Dios, no, ang iyahang katauhan nga mahimo niya nga usa ka katauhan nga iyahang panag-iyahon, no. Gipili niya ang maayong tao, no. Maingon nato nga maayong tao, katauhan dinhi niini nga yuta. Ugingon man usab dinhi sa bersikulo 7, si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamu labing daghan kaysa tanan nga mga katauhan. Kay kamu mao ang labing diutay sa tanan nga mga katauhan. O kini, mao kini mga igsuon higala, no, nga ang Dios mao'y nagpili kanato. Og dili niining kalibutan na kita gipili mga igsuon higala.

Jutay man, no? Udaghan ang katawhan. Basta nga naghimo sa iyahang kabubuton, mao ka na ang gipili. No? Gipili sa Dios. Kay matod pa usab sa Lucas chapter 12 verse 32, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. So, busa, wala magingon dinhi nga daghan, no? Isgutan dinhi nga dili kamo magkahadlok. So, jutayng panon, gamay, no? Buti pasabot, gamay, no? Nga panon. Wala mag-recognize din nga daghan, no? So, pero buot sa Diyos nga kitang tanan, magahimo ni ini o magatuma ni ini, no? Pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Nahimo nga mga milagro o buhat sa paggawa sa mga yawa, no? Ang pangutana nga kini nga gimbuhaton, no, sa pagwali sa maayong balita nga gigamit nga ngalan ni Kristo, no? Mahimo na bang matuod nga iglesia nga iya sa Ginoo, no? Buti pasabot mga igsoon higala kadto bang nagahimo og mga milagro, no, nagawali usab din na sa kadalanan, nagabuhat og maayo, no, sa paagi nga gigamit ang pangalan ni Kristo, no, ingon nga matuod nga iglesia. Nagahatag usab siya o katinawan mahitungod ni ini mga igsoon higala. Kay dinhi sa Matthew 24 verse 24, kay motungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga mga propita o magapakitag dagkong mga ilhanan o mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Klaro mga igsoon higala nga bisan kinsa di ay, no, nga mga tao nga nagahimo ni ini apan kung dili kabubuton sa Ginoo, no, mahimo nga mahimo ta nga mini dinha sa iyahang atubangan. Magbantay kita ni ini mga igsoon higala kay bisan pa sa mga pinili. Buti pasabot nga bisan pa kadtong mga tao nga gipili, no, nga kung musimang sila diha sa kabubuton sa Ginoo, mahimo usab nga sila mapahisalaag. Sa Matthew chapter 7:21-23, nagahatag mga kaigsuonan og pahayag mahitungod usab niini sa dugang. So nagaingon dinhi nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa 22, daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlawa, Ginoo Ginoo, dili ba nagahimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Og nakahimo sa daghan nga mga milagro tungod sa imong ngalan. Sa 23, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Makasusubo igsoon higala nga kun kini nga buluhaton, no? Ang atong pagbuhat dinha niining kalibutan na diri niining kalibutan na atong pagkinabuhi kung dili kabubuton sa Dios, no, kay bisan siya iyahang ginasunod ang iyahang amahan nga tuwa sa langit, no, sa diri pa siya sa kalibutan magibuhat niya ang kabubuton, no, sa iyahang amahan.
ingon man usab ka nato, no? Nga kung dili kita magasunod kana kaniya, ingon nga siya mao isumbanan sa tinuod nga katawhan, mahimo usab nga kita dili ilhon sa Dios, no? Nagaingon din hi sa ika-20 nga pangutana mga kaigsoonan, no? So ang iglesia sa Dios dinhi sa yuta, usab ka organisado nga grupo o katawhan o dili. Nagahatag din ni mga igsoonigala sa 1 Corinthians 12 verse 13. Nagaingon din ni nga kinigi panag-ingon sa usa ka lawas o kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo, mga Grisyanhon, mga ulipon sa mga taong gawas. Nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. When I am down, kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kundili daghan. When troubles come, sa 15, kung ang tiil magaingon kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas, kana wala makapahimo ni ini nga dili bahin sa lawas. Og kun ang dalunggan magaingon kay dili man ako mata og dili ako bahin sa lawas, kana wala makapahimo ni ini nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas lunlun pa nga mata, asa naman ang pagdungog? Kun ang tibuok lawas lunlun pa nga dalunggan, asa naman ang mga pagpahimaho? Apan ingon nga mao kini ang mga bahin gipahimutang sa Dios, diha sa lawas ang matag usa kanila sumala sa iyang gikahimutan. Kun ang tanan usa ra ka bahin lamang, asa naman ang lawas? Ingon nga mao karon anaa ang daghan nga mga bahin, ngani usa lamang kalawas? Ang mata dili maingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Maingon nga ang ulo, dili usab makaingon sa tiil, ug wala ako magkinahanglan kanimo. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang mata ug matag usa kaninyo bahin ni ini. Ug si Kristo ang ulo mga igsoon. Ang iglesia mao ang iyahang lawas, no? Nga mao'y bahin sa tanan ni ini. To more than I can be. Dugang mga pangutana, isuon higala. Unsa nga mga hiyas ugasa ang gihatag sa Dios niini nga iglesia? Matod pa din ha sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Nagaingon nga og ang iyang mga gasa mao ang mga ang uban nga mahimong mga apostolis, og ang uban mga propita, og ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor, og ang mga magtutudlo usab. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat, sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Mao ka na mga igsoon higala nga naghatag siya og nagkalain-lain nga mga hiyas dinha sa mga tawo nga gihisgutan, no? Sa 1 Corinthians 12 verse 28 naghatag usab dinhi mga igsoon higala nga og sa iglesia gipahamutang sa Dios una sa tanan ang mga apostolis, no? Ikaduha ang mga propita, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat o ang mga nagabuhat o bilagro, o unya ang mga pagpangayo o mga sakit.
Og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanultig, nagkalain-lain nga matang sa mga dila. Mao kini mga igsoon higala, ang gipahimutang sa Dios dinha sa iyahang katawhan. Kumpleto. Daghan mga kaigsuunan higala, no? Adunay magtutudlo, adunay magtatambal, no? Adunay magtatabang, adunay tigpanulti, no? Adunay tigpanghatag, no? Mao kana mga igsuon higala. Usa pa mga igsuon higala, no? Sa pag-ila sa mga opisyales sa katawhan sa Dios, unsa ang gihatag hanay diha sa daan og bag-ong kasabutan? Nagahatag og bahayag dinhi sa Exodus chapter 18 verse 21. Nagaingon mga igsoon higala, labot pa mangandam kagikan sa tanan nga katawhan, mga tao nga may katakus, nga mga tao nga mahadlokon sa Dios. Mga tao sa kamatuoran nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong, og ibutang mo kini sila sa ibabaw nila. Mga pangulo sa mga linibo, nga mga pangulo, nga mga ginatus. Mga pangulo sa mga tagkalim-an, og mga pangulo sa tinagpulo. I am strong. Buti pasabot mga igsuon higala, nag-emphasize kini, no? Dinha sa mga grupo, no? Mga pundok nga gihatagan sa Ginoo, gitugyanan sa Ginoo, dinha sa mga buluhaton. Nagalain-lain nga mga buluhaton sa iyang iglesia. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1-7 nagaingon mga kaigsoonan, kasaligan kini nga mga pulong kun adunay magtinguha sa katungdanan sa pagkaobispo, ang iyahang ginatinguha maoy usa ka buluhaton nga hamili. Og ang obispo kinahanglan nga dili badlunganon, og siya usaray asawa mapugnganon sa kaugalingon, buot maugdang og maabi-abihon, maayo og pagpanudlo. Og kinahanglan nga maga-maayo ang iyahang pagdumala sa iyahang kaugalingon nga panimalay, nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon og maga-matinahuron sa tanan nga paagi. Kay kun ang usa ka tawo nga dili maka-mao nga magdumala sa iyahang kaugalingon nga panimalay, unsaon man niya sa pagkatagad sa iyahang iglesia sa Dios. Versikulo 7, kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang, no, nakabig, kay tingali unya maburot siya sa pagpagarbo og mahulog ngadto sa pagka sinilutan ingon nga sayawa. Labot pa niini kinahanglan nga matinamod siya sa mga tagagawas ingon nga maayong dungog, kay tingali unya mahulog siya ngadto sa pagka badlunganon og sabitik sayawa. So, ana mga igsoon higala, ang pagpili, no, sa usa ka katawhan sa Dios umagadumala dinha sa iglesia sa Dios, kinahanglan nga dili badlunganon og salawayon. Mao kana ang kabutunon kanato mga igsuon higala ingon nga mga katawhan o iglesia sa Dios. Nagahatab usab dinhi sa Tito chapter 1:6-9 nga ang maong mga tao kinahanglan nga dili masaway, bana o asawa lamang o usa ka asawa, o kinsang mga anak, mga magtutuo o dili arang kabutangan o sumbong sa pagka mapatuyangon o pagka masupilon.
Kay ang obispo ingon nga pinialan sa Dios, kinahanglan nga dili badlunganon o kinahanglan nga dili magpalabaw-labaw sa iyahang kaugalingon. Dili masukanon. Dili hinginom og bino og dili tigpanukmag, dili hinapi o dili siya talamayon nga paagi. Hinunoa maabi-abihon siya sa mga dumuluong ug mahigugmaon sa maayo muot sa matarong, buot sa matarong ug putli mapuanguron sa kaugalingon. Ingana igsuon higala ang pag tanaw no sa matuod nga magtutudlo sa Dios sa iyahang iglesia. Dugang nga mga pangutana unsa ang gitinguha sa Dios ngadto sa iyahang katawhan. Ingon nga usa ka lawas. Matod pa dinhi naghatag siya og dugang katinawan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyoy mga pagkabahin-bahin kun dili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-huna. Busa igsuon higala kita nga mga katawhan no sa Dios labi na sa mga magtutudlo kinahanglan nga magkahiusa kita dina sa huna-huna no sa pagsulti o sa paglihok nga mao ang kabubuton sa Dios. Sa 1 Corinthians 12 verse 25, aron walay panagsumpaki sa sulod sa lawas, hinunoa aron ang mga bahin niini masig baton sa samang pagtagad alang sa usa og usa. Apan maulamang ang kinahanglan ang tanan nga mga butang nga pagahimuon sa paagi nga maligdong og mahusay. Kay ang Diyos dili Diyos sa kasamo kundili sa kahusay. Mao kana mga igsuon higala ang katinawan no sa matuod nga katawhan og iglesia sa Dios. Unsa ka importante ang ato ang pagpasakop sa iglesia sa Ginoo? Nagaingon dinhi sa Ephesians chapter 5:23 sa kini usab ka importante nga katinawan mga igsuon higala. Maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. No? Og siya mao ang ulo sa lawas, ang iglesia. No? Si Kristo mga igsuon higala.

Dalay ko nung mahigugmaon Diyos, anay ikaw sa mga langit. Ginoo, salamat sa imuhang panahon, gihatag ka na mo, alang sa pagpatalinghog, pagsaysay sa mga balang pulong. Ikaw, Ginoo, magpanalangin sa tanan nga nagasubaybay, nagapatalinghog. Ingon man usab ni ini nga programa sa 107.107 sa XFM. Sa tanan nga nagadumala nini, ikaw Ginoo maga-bless o maga-uban sa kanunay o sa tanan nga mga katawhan sa kahanginan. Ikaw Ginoo maga-uban o maga-protection usab.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa
0: reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of

0: tawo sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zanthon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantun karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Oy, Metra!
6: Libog ko ba?
5: Oh, ganong naglibog man ka?
6: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
5: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Amahan na mo nga langit nun, Ginoo, sa makadaghang higayon kami nangayo, nangaliupo o adunay mga request, prayer request na kanimo alang sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ining among pag-ampo karong buntaga, uban sa among pagdaig diha kanimo, diha sa tagsa-tagsa namo kapanimalay, kung asa man makadungog among mga kaigsuunan karon. Ginoo, nangamuyo kami alang sa among mga kaigsuunan nga na guban sa ilang mga panimalay, kabtangan, na displace sa ilang katulganan, na wad-an sa ilang mahal sa kinabuhi, gumikan sa linog, kamitay og sa among mga silingan. Duawa in taon sila, hikapa sila, sa ilang pagbangutan o sa ilang mga kabalaka, ubani sila kanunay o iiway sila sa mga katalagman. Labi na karong mga panahuna, ang mga kabataan nga naputo sa kahadlo, ang mga inahan nga naputo sa kabalaka, ang mga amahan nga nagduhiraw alang sa pagpadayon sa panginabuhi. Bangin taon sila nga makabangon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Ug hupaya katong nahadlok, liguna katong mga nagluya, ug kami nga dunay mahimo alang kanila, himua kaming instrumento sa pagtabang aron nga mapabati namo ang among tinuod nga pag-amuma, pagpakabana ngadto sa among mga kaigsuunan nga mas labaw nang inahanglan kaysa kanamo karong panahona. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon man usab diha sa langit. Busa kining tanan amahan, among gisalig kanimo. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.